Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

je Esa ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ovi fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: pe Nima bici, ma času i bici.
1: Evo, moram reći da je to bila samo jedna najava u stvari današnje emisije s mikrofonom po Istri. Moj današnji sugovornik je tako najavija uz mih, uz kantu, moramo reći uz jednu taranjku uz mih. Naš jedan i jedini, na neki način ću reći, je stvarno jedan od njih posljednjih. Željko Glavaš Mičulo. Željko, prvo svega dan lijep pozdrav, mi je drago da sam tu u Bičići, da smo partili emisiju s mih. Oni vjerujem da ćemo ga čuti i mih i smih, evo u nastavku današnje emisije s mikrofonom po Istri, ali prvo svega, evo, hvala vam, čast ste me ugostili tu u vašoj konobi.
2: A sve u redu, evo, to je jedan znak naše Istre, svirka na mih. Ja kad sam počeo sam bio jedini, to je bilo prije 50 lit najmanje, ma i više od 50 i 55. I tako, sad to do sad pomalo njegujem i drago mi je i mislim da ne molan dok budem mogao s prsti mrdati.
1: Stija bih prvo svega dojiti do te konobe, do tih najava. Ja sam došao bez neke velike najave s imom polivasu konobu, kako je to nikad bilo. Današnji dan manje više, evo, neću reći da treba slati pismo jer... pošte delaju kako delaju, ali jedan messenger, jednu poruku, jedan poziv bi trebalo primiti prije nego se dođe poli nekega. Kako je to bilo nekada? To se jednostavno došlo, evo, poli kuma, poli prijatelja, poli suseda. Vrata su bila manje više vajk doprta. Kako će su i sad na kraju kraja poli vas?
2: Ma, mi smo imali, meni je baba iz porijeklone Sutivanca i znači tamo imala brata i tako dalje i roda. Ti ljudi bi bili iz Labištine i Sutivanca za Martinju, pošto imamo u Bičići Martinju, bi bili došli vamo. To je bilo veselje, nikakovi specijalni specijaliteti nisu bili, to je bilo kapuz, normalno, neko novcon, vajke bilo za isti, nikad nije bilo problem. Prispali bi bili tu, pošli nazad na noge, ni tu bilo auta, ni tribalo, to je bilo sve opće veselje. Danas imaju svi telefone, neće ni na telefone zvati, imaju auto, neće ni za autom dojiti, sve to ništa posebno, sve to neki nos u prsi drže, zašto, nanke meni nije jasno.
1: Van Svetega Martina, van Martinje i na dnevnoj bazi vjerujem da je bilo, evo, i tega druženja, da ste se na neki način, evo, i posjećivali i pitali jedan drugoga kako ste i družili, zakantali, pojili popilno, če se je moglo, če se je malo.
2: Jako, jako. Ljudi bi bili došli i vajk u dobroj namjeri, i popili, i napili, i počakulali, i to je vajk bilo u nekem dobrem raspoloženju, u nekoj dobroj namjeri. I ja rečem, tih davnih lit nikad času pasala, svaka fameja je bila jedna mala tvornica, jedna mala industrija, jedan mali kapitalizam, jer oni su imali od igle do broda sve. Ja se sjećam kad sam bio mali, samo smo cukr kupovali smo fruminante, i ja ne znam ako smo uopće drugo ča, so, evo. Znači, u fameji su svi imali i svi su se pominjali za neko delo, kako ti, kako ča, kako zdravlje, kao ovo. No, ni da ni gleda ni politiku, ni ki je skud, da li je katolik ili je ni katolik. Sve to bilo jedno ozračje, jako, jako u dobrom raspoloženju. Ja se sjećam, došao bi bio iz Raše Martin Kutić. On je ima sestru u Suseštini. Ma to je bilo svirka i on je jedan od krivci da sam ja počeo sviriti na mih. Jer on bi bio došao i da bi mi bio mal entitet u mih i sad ja bi bio hodio bud po krasah s tim mihom. I sad moja mati bi mu bila rekla, ma barba Martine, ma će vam ga ča pokvariti, neka da, neka ću ga benja popraviti, neka mali sope. On bi bio rekao po labinjanski, iako je bio rodon iz Gajane, ali je tako govorio labinjanski jer je tamo bio ženjen i sta i čuda vrimena i tako.
1: Mičulo, želite ili želiš reći jedan opušteniji život, jedan onako ležeran život, jedna ljepota življena, stvari moram reći, je bila nikada, ono, i po isti, i po piti, bez stresa, bez nekih grdih misli, nego jednostavno, ajmo zakantati, ajmo zaplesati, ajmo ništa, evo, možda nekaj imamo neki savjet.
2: Ma jako, već se nikad štima tu ima čak nego današnji gospodin, kako mi reka, jer danas se to sve gleda na neki drugačiji način i ljudi su bili siromahi i mali su za isti zapiti, za šoldi normalno nije bilo i ja znam, ali su više dan drugega cijenili i to bi bili zakantali, bili veseli, nema veze da li on dobro kanta ili nije kanta, bitno da kanta, bitno da je on, svi su se smijali, to je bilo za frkancije svake na svaki račun, kako bih rekao, danas ne daj ti Bože da mu pojdeš iz njegove dlake, nemoj ga kontra dlake pogladiti jer je zajno revolucija, ne, to je zajno feđa, nikad takova. I onda ima sam jednog prijatelja koji bi ja rekao, znaš, ja kad idem u kompaniju počnem govoriti za nogomet jer tamo moraš i lagati i istinu govoriti i sve i nijedan ti ne zamiri. Jer ko počnem govoriti ništa, je rekao ovako, općenito u životu, je rekao, ne znam kje ga ću ofenditi. Tako da danas je vrlo teško to.

0: Željko Glavaš Mičelo s nami. Još on emisije s mikrofonom po Istri. Stija bin umriti.
1: Smrti ne provati.
0: Dobro.
1: Da ja vidim ki će za namo proplakati.
0: Če to vas još to tako intereša, ili?
1: Adiko, ča, svake ga to intereša, ne. Znaš kako je u životu, svi nikako drže nos i onda kad čovjek umre, onda svi plaću. Neki bi morali, ki ne bi morali, čazan, i onda to je tako. Pak, da mi umriti, smrt ne provati, da vidim ki će za namo proplakati.
0: Ali dobro, Željko, reću nikako, evo, u mrtvima sve najbolje.
1: Da, u mrtvima sve najbolje, ali čaš, oni su tamo, njih je tamo lipo, kad je čovjek živ, onda žive ga treba naproštimati. Tako da ja cijenim svakega ki je i da život za ništo, a cijenim i njega ki je živ jer ga treba štimati. Ima ljudi prepametnih, ima ljudi ki nisu, ima bogatih, ima siromahih. Ma svi zameritamo jednu malu kocku na ovom svitu zemlje i da nas ni da ne maltretira, jer ja kad čujem za te ratove, za te nesriće, za te poplave, meni bude ljudi žao. Zašto? Pa i on bi rad biti u BMW-u ili u Mercedesu, ali evo, život je tako.
0: Koliko je bitan, već kad reklamiramo taj BMW, taj Mercedes, tih 7 kuća za odmor s bazenom, koliko je to bitno i presadno u životu da bude čovjek sričan?
1: Ma niš, ni, gledajte, ti ljudi ki imaju toliko tega, oni su jako, jako nesrični. Zašto? Njen još toliko tribe. A oni ki je mali, ki je siromah, on bi ti dao, on bi te pomogao, jer on je siromah, on ima malo. A oni ki ima čuda, njemu još toliko rabi. Tako da to su jako, jako nesrični ljudi, a da ne govorimo da su oni, ko su oni ukreli, to je njihov problem, to su oni riskirali. Ali dok su došli do tega, niki je ništa dela. Ja mu svaka čast kalivam baretu, ali ti bogataši u novu životu će sam ja prova, ne, nećete vam pomoći. O, njemu je malo, on bi još, a ni siromah zadnju fetu kruha, nuću ti dati polovicu, samo si, budi ti sričan na neki način.
0: Željko, rekli smo foši o tim pokojnima, o tim mrtvima, sve najbolje, ali sve na ima i tote neke razlike, diference. Lipo je čuti kada reču ljudi, barem većina njihovega, bije prave, bije štabea, bije dobar, šteta da je partija.
1: Ma je. Ja rečem, vajke lipo, lipi glas čuti, recimo, jer ljudi, ja znam kad umru, pa svit postanu dobro. Na jedan put, uni dan, kad ga stavljaju, znači, ma da, bije, sve se zabi. Zašto? Jer i u ljudima, ja vjerujem da većina ljudi vajk više zapoštavno lipo nego grdo. Jer bolje da, recimo, čavno, grdo treba hiditi priko ramena, jer od grde ga ni niš. Ali, ipak je bolje kad ljudi reču, gle, on je bija štabeja, ne znam, on je lipo kanta, ili nema veze, Magariko ima lipu ženu, eko.
0: E sad to je jedan problem, koji ima lipu ženu, onda se i drugi rivaju tamo. Imate neki komentar na to?
1: Gle, kad je lip čovjek i lipa žena, svadili su mu doprta vrata, a ne, z njim grdi nanka vrak neće imati posla. Biži kja, vred, razumiš? Ali lipo, kad je čovjek mladi, žena mlada, svi su lipi, nema tu. More biti malo lijevo, malo desno, ali jedan put je bila na Radio Puli emisija Muška posla i ja sam branija žene i sam tvrdija i tvrdim i dan danas. Sve do 40 lit je svaka lipa. A pokle život načini svoje i onda bude malo manje lipa, ne grda, nego čak i more biti mrlo grža, pa život je jako strašan, recimo. I onda se to...
0: Cure, nemojte nam zamiriti, ove pokle kvarnar lit.
1: Ljubav dela čudesa, sveća je čovjek više zaljubljanje liplji, tako i ženski i muški, tako da neka ne čekaju, neka najdu, kak god ni našla, neka najde niku ljubav, neka dili to z nikin i to će biti sve u redu.
0: Željko, znači ipak ta ljubav na neki način ovega djeluje pozitivno, nas malo nas i prolipša i da nam neke pozitive moramo reći, a?
1: Mo jako, kako ne, to je, pa ja gledam i Peteh kad skoči na kokoš, pak maše pokle skreli je svi kontena, tako i u ljudskem rodu, nema tu, to je strašno, to djelo je sigurno i na muške i na ženske, i sad unik je samotnjak, a ja isto i on je i zamerita sve na svitu lipo, ali teško je to, unik ki ima ljubavi u sebi, magari prema breku, to on čuda znači.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Željko, daj da se zoramo samo frši mrvicu na taj mih, na tu istrijansku kantu i sve to skupa u vega. Ljubav je krenula još od davnih dana, još po kojoj notaciji, svi u njih prije. Evo, i vi držite tu tradiciju i siguran sam da ste kontenti, jer to te sigurno, evo, i vaš sin Mihajl, kega moramo spomenuti, ki je to, moramo reći, evo, dalje nastavio.
2: Ma, to je počelo, jako je počelo, jer nikad je to jako bilo štimano. Recimo, ja se sjećam kad bi bilo, domišljam se kad bi bilo fešta mladega vina u Savičenti, to ljudi nisu mogli u domu Savičenti stati. U Jušiće kad bi bila smotra, recimo, ajde nazovimo je smotra folklora, ljudi nisu mogli unutra ustati. Da nas, kao prvo, nema ki. Jer, evo, naše selo Bičići je puno Njemci. Njemac neće dojiti slušati. Mih je njega to ne interesira. On je došao vode radi neke svoje sudisfakcije, kupiti zemlju, hižu, vamo, namo. Njega to ne interesira. Ljudi je malo i malo, sve manje je s tim se ljudi bave. Zašto? Ni nas. Jednostavno nas ni. I to je tako. Ali je ljubav prema Mihu je počela, napravzdani, pokojni Martin, glavaš, on je dela te instrumente i bio je jako veliki prijatelj s ocom i vršnjak. I on je jedan put donio prve mišnice. E sad, to je bio altroke mobitel, to je bio tablet, čovječe. To je mišnice, donesi ništa sviri. I sad, pošto je mene bilo sram sviriti u hiži, jer kad diću ja sviriti i nikem dosađivati, bi mi bio poša na manjaduru u tezu mrš krave. I tamo mi bio svirija i šu i daj i šu i daj. I onda sad, to je pokojni tac prepozna i onda je on vajku nom, daj to, nemoj forcati kad ništa zapoštaš, pak ćeš. I onda sad je došla stvar. Vidim ja da to, ti to voliš, ali sad treba da nabavimo mih, jer kad ti trebaš uzeti zrak, više dalje ne greju na melodija, znači si je priskočija. Jedan mali mih je nabavija, isto Barba Martin, pokojni glavaš ga je učinija, pet put kad bi ga bija puha unutra bi bija pun, dok to je bija neki mali janjac, jedva počeo živiti. I onda sam ja moga, recimo, tu melodiju i šu, i tako je to usavršilo, dok non ter ni bilo ni kazetofoni, ni magnetofoni, ni jedva radio, i na radio Puli bi bili puštali te kante, ali vrlo malo svirke na mih. I sad pokušavao sam se nikako to šu, i kad se doprla česta Vodnjan Barban Švalto, bio je pokojni, isto sad su svi pokojni, Barbatone Mišan, i on je došao poli oca i će ne biš ti da malega u folklor, Bratstvo, Jedinstvo, Vodnjan smo se zvali, ajde more. I ja sam pošao tamo, normalno, ima sam strah s kurijerom u Vodnjan, pojeći ja sam bio mali. E sad, tu je počelo, oni su imali neki magnetofon na neku traku, to sam ja sluša i pet puti, toliko puti, na ten magnetofonu bio snimljen pokojni Lojzo Batel, sad su svi pokojni, i sad sam ja to nikako pokušava i gleda plesače kao su plesali, i tu je počela jedna odskočena daska, a i tac je zna sviriti, recimo. I onda pak bi ja to nikako bija i šu, to sam strašno volija. I onda u jednom dijelu života je počelo to, ma će ne biš ti za kanta, ča ja znam, sad je meni to kanta bila komična, recimo, onako smišna. Ajde ja za kantan zuzmih. I sad kad i god se dojde, ma no za kantaj, no ti ne svoje, sad te kante manje više gredu na one blagarije, pa ne moreš, jer ljude bi čoviki ufendi, a ne, onda ne moreš baš sve ni kantati.
1: Dobro, će morao malo zakantati. Magari koje te blagarije, ali daj, šu još jedno malo napuši mih i još jedno će nam zakantati.
2: Ma ćemo da.
1: Će mora.
2: Ma
1: nego će. Ajde, šu, stare mičelo, još jedno. Ajmo.

0: Ča reći nego da vas pozdravimo još jedan put iz Bičići. Ja ću reći da je moj sugovornik, moj dragi prijatelj, moj na današnji gost u emisiji s mikrofonom po Istri bio naš Željko Glavaš Mičulo. I poslušajte taj savjet, ča reći. Pensajte o brusu. Evo i to je to. Hvala vam za sad svima.
1: Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.
3: Slušate Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

je, ja ne znam da li ona sanuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju. Za ime to sazna Ljiljana, za kosu

0: Što kažu turisti?
1: Pa zadovoljni su, neki kažu hoću jedno probati pa neće više, a nekima se sviđa, neke bare i to je sve. Nego najgori su ovi CZ, došao juče, danas nema penezi. A što je došao na more?
0: A mene uvijek strah kažu da zna biti ono pokvarena, da treba to znati.
1: Ovo sigurno nije, ovo evo, niko nikad se nije žalio na moje školjke, niko nikada.
0: I po čemu su posebne pakoške, da?
1: Pa to su pakoštana. A to što dovde je naš general.
2: Imamo kroštule, tako je, našu tradicionalnu slasticu.
0: Vi ste ovo napravili?
2: Ja sam to napravila, da.
0: Ste taj recept naslijedili od...
2: Jesam od moje babe i tako volim to raditi.
0: A koliko je vama trebalo, koliko danas ovdje ima kroštule?
2: Koliko ima? Ha, pa ima jedno 10 kila.
0: Kad ste vi to krenuli?
2: Jutros. To je bilo gotovo u par sati. To je bila ono poslastica samo takva, ali to je bilo samo o Božiću i o vjenčanjima. No, ako si ima sriću da si pozvan. Tako.
0: Što turisti kažu kad kušaju kroštu?
2: Pa oni to obožavaju, to njima tako lipo. Ono. Zvarno su oduševljeni.
0: 10 kila, ali mislite da će sve otići večeras?
2: Pa ja mislim da hoće.
3: Nova prilika za uživanje u tradicionalnim okusima stiže 30. kolovoza, kada će se u Pakoštanima ponovno održati materine užance.

0: iznenadila bi se da, koliko, koliko mladih zapravo apsolutno ne znaju što je na zidu.
1: Da.
0: Ali tim je izložba zanimljivija.
1: Da, oni imaju neke druge ove video zidove.
0: Tako je.
1: Koje gledaju.
0: Toliko ovoga utorka iz Splita, uz nadu da će nas večer dočekati sa nježnim vremenom bez ovih najavljenih munja, grmljavina uz onu psovku stomu gromova.
1: Stomu gromova, da. Ne bio ni jedan. Eto, neka vam tako bude. Hvala lijepa, Miranda. Evo, i kod nas se najavljuje popodne, poslije podne kiša. E sad moram priznati da nisam proučavala hoće li to biti ona normalna ili isto tako s mogućnošću nevremena, ali nadajmo se najboljem.
0: Ja imam i naočale za sunce i kišobran, tako da sam sigurna.
1: Oh, ti si se opremila. Dobro, da. pametno. Eto.
0: Do slušanja.
1: Srdačan pozdrav, Miranda Hrabar javila nam se iz Splita.

0: Zovu ga Baltazar i ne bez razloga, ili ga možda samo neki zovu tako, a mi smo se složili s time. Osim mašte i umijeća krasi ga upornost. Čitavih 11 godina svoje je snove pretvarao u javu i najzad uspio sagraditi 14 metara dugu i 4,5 metara široku čeličnu brodicu, koja je ime naslijedila od njegove stare barke. Slijedi priča nastala u nedavnom druženju s graditeljem čelične brodice Draganom Jankovićem i njegovim sinom Danijem. Čelične se brodice najčešće grade u brodogradilištima, po narudžbi, uglavnom za profesionalne svrhe, rijetko kao plovila za razonodu. Pa kakav je onda majstor koji je za svoje gušte sagradio upravo čeličnu brodicu?
1: Ovako, o zanatu neću da ti pričam, jer najviše sam išao oko škole. Mislim, ovo znanje što imam oko škole. Znači, najprije sam radio u tvornici stakla kao pomoćni radnik, 69. Nakon mjesec dana sam radio na peći. Znači, radio sam staklom, uzimao sam ga, pravio kugle za teške artikle. Poslije vojske sam se zaposlio kod nekog električara. Radio sam struju 220, postavljao i sve to. Od njega sam otišao u Uljanik. Tamo sam bio vozač kolica električnih, položio sam za voziti. Bio sam tokar u Uljaniku isto. Onda sam iz Elektra sam otišao u tehnički ured, u maketarnicu. Tamo sam radio kao bravar maketar. Tamo sam radio makete velike brodova. Ja još, bilo nas je 5-6, i tu sam bio jedno 4 godine. Poslije toga sam bio autoprevoznik jedno 4 godine. A u međuvremenu 75. sam radio bagije 4 komada. Trokolicu 78. 1 komad. Znači, kad sam otišao iz tehničkog ureda, bio sam taj autoprevoznik. Poslije toga sam popravljao auta. Imao sam firmu, oldtimer. Znači, radio sam mehaniku, elektriku, limariju, farbanje i sve druge stvari što je trebalo. Jedno 4-5 godina. Onda sam imao sam barku, Albatros isto se zvala, bila je 12 metara. Imao sam taksi prevoz putnika more. Tu sam isto bio jedno 4-5 godina. I poslije toga sam prešao na Inox. Znači, sad 30 godina radim sa Inoxom.
0: Uz koji ide zanimljiva priča. Inox za ovaj brod savio je navodno oko jednog duda u svome dvorištu.
1: Ne, Ladonje. A ne, to je nisu im bilo jasno kako ja savijam te cijevi, jer sam ja tu savijačicu i alate, sve što imam, znači savijam sve cijevi, kvadratne, pravokutne, aluminije, ove one, te profile, u profile, imam razne kalupe, radio sam čak i okvire za maske, za BMW stari iz 36. Znači, ma da vam ne govorim, da ne produžavam agoniju, radim sve što treba. Pa, ja sam sanjao o brodici, možda 30 godina, 40, kad sam bio 5 godina za redom, vozio neku jahtu, bio sam skiper i stalno mi je bilo u glavi da ja se sam napravim barku. I uvijek je bio problem kad početi, novac, ovo, ono, vamo, tamo, nikada nije bilo. I onda desilo mi se da sam uzeo tu barku pa sam je prodao i onda sam odlučio da napravim željeznu barku.
0: Priznaje ipak uz malu pomoć sina.
1: Pa kad se vratio iz Kanade, onda mi je pomogao dosta. Pa recimo pjeskario je. Pa i ovo drugo mi je pomagao, mislim, kod farbanja. Jer ako farbaš, imaš dugačku, recimo, gumu, mora je držati gumu. Barka je dosta dugačka. Recimo, ne možeš početi ovdje, a gumu poslije po farbanome ili obrnuto da vučeš. Ali je, pomogao mi je dosta.
2: Ma, bilo je tu... reci ljudima, napravio sam sve ono što on nije znao. Znači, jedno 85% toga. Ali tako, malo sam pomogao. Farbanje, poliranje, to pjeskarenje, ravnanje lima, lupanje po limu, uši su isto dobro poravnane bile nakon toga. Ma sve u svemu, sve sam ga naučio, samo neće priznat. A ja mu to opraštam, tako da nije problem, sve u redu. Reci ljudima šta sam ti sve pomogao napraviti.
1: Dok si ti bio u Kanadi, ja sam razbio ovdje godinu dana, sam je ravno i lupao.
2: Znaš ti koliko je on po stepenicama gore-dore trčao na barku, bila je na cokovima i to treba stavljati. A
1: ovako, i trebalo je složiti.
2: Lako što je trebalo složiti, nego čovjek ide sa barke dole, zaboravio je po šta je došao i onda de ti sad opet gore, vrati se, pogledaj šta bi tu moglo biti. Aha, to mi treba, opet nazad. I to je jedino možda malo što ga je umorilo. Ne, ništa drugo nego to gore dole kad bi zaboravio stvar po kojoj je došao i onda gore dole.
0: Kako je počelo? Di se krenulo to rezanje limova, crtanje, planiranje barke? Di su ti coki bili?
1: U Stranićima.
2: U Stranićima je radio, da. A to početak, prvo je kobilica napravljena, izrezana. Ajmo reći da je to jedino što je dao napraviti
1: Tehnomont.
2: U Tehnomontu. Eto, to je dao napraviti po nacrtu kobilicu. I od tuda je počeo i onda dizalica, dizanje limova, puntiranje, varenje, škaf, paluba, koverta, kabina. To je bila željezna, ruzinava barka koja nije ličila ni na šta. I onda na kraju, evo šta ispadne, ali stvarno mukotrpni i dugogodišnji trud za to napraviti. Ali evo, gled, čovjek je sanjao i ako sanjaš, završiš to nekad nekako. Nije još, ali... Biće, još mu moram pokazati neke stvari cake kako da malo ubrza i to, jer ne snalazi mi se baš u ovim finesama tu, ali mlad je, ima vremena, naučit će.
1: Pa vremenski je trajalo zbog materijala, pa ti pošalju škart limove, pa onda i ne uzmeš, pa čekaš druge, pa 5-6 mjeseci se čekalo. Bilo je i stanki, neki, ne zbog novca, zbog neke druge stvari. Glej, za napraviti ovu barku sam, ja otprilike računam 6 godina sam stukao. Znači da sam 6 godina izgubio da radim 10 sati recimo.
2: Ali efektivno?
1: Da, efektivno.
2: Da. Znači da je 6 godina konstantno, da si 6 godina konstantno radio svaki dan po 10 sati, za 6 godina biš došao u ovaj stadij od nule.
1: Pa sad bi došao i za 2 godine.
2: A sada da, kad sam ti sve pokazao, ali od prve kad si išao nije mogao.
1: Kad si mi pokazao, kad si bio u Kanadi?
2: Pa slao sam ti slike kako to treba biti. Da, efektivno je jedno, a dužina trajanja od početka do kraja je možda 10-12 godina. Ali kad bi se stavilo to toliko koliko si potrošio, da nisi čekao, da nije ovo, da nije ono, možda eto za 6 godina da radi konstantno 10 sati onda, jer ima tu posle.
1: Recimo u Dalmaciji, ima ti inženjeri koji su radili te barke željezne, oni su ih radili ono tipski, imali taj nacrti, ali ja sam htio baš ovakav model, znači idejni nacrt svega ovoga sada. To je zamišljeno, ova barka je stara, ovo je 11. godina. Znači ja sam je 2 puta registrirao po 5 godina i sad je ovo 11. godina u 8. mjesecu, a 7 godina je u moru. Znači barka pliva, ne pušta nigdje vodu, ni od ozgo, ni od ozdo. Negde, ni kapi vode. Idejni nacrt je moj. A projekt mi je radio, dao sam inženjeru iz Rijeke da mi izvuče linije. I po tim linijama, ja sam ucrtao na limovima i to sam rezao. U Stranićima, sve je tamo rađeno. Ja sam rekao, ma slušaj, to nemoj mi sad neke čoškova. Ja hoću da bude barka zaobljena. Kad čovjek pogleda da misli da je plastična. Ako se kuži u barke, vidit će da nije plastična jer su ograda je varena na razmu. Znači, kogod vidi barku, iz daleka misli da je plastična ili zaobljena. Znači, ako vi zaoblite te kuteve i čoškove, to da bude zaobljeno, recimo ove bitve. On je napravio da budu bitve po projektu na palubi. I recimo tamo gdje se prolazi, svaki put bi udario u nogu. Svaki put biš udario u nogu, a recimo da ne govorim na pramcu. Dođeš za sidro, uvijek se udariš. A ja sam rekao, to ću ja lijepo napraviti kutiju i škatulati i lijepo ću napraviti bitve da mi budu uz oplatu i da kad prođem i da je udarim, a ono će biti zaobljeno, nema čoška. Znači, mislim, detalji su ovdje, dosta
0: drag
1: sam...
0: Drag je u detaljima.
1: Bas, gledao sam puno na detalje te da napravim, da bude to i ova vrata, recimo neko stavlja lanac, konop. Pa ja okrenem lijepo, imam dole ovu kvakicu, otvorim i spustim. Zato sam i čuo lopova kad mi je išao gore na barku. Jer je udario i kad sam došao, bilo je što je bilo, ajde. Znači, sve ovo što sam ja napravio, sve što ćete vidjeti, to sam sve sam. I sve što sam radio, te patente i to sve, niko ovo ne radi, jedini ja. Niko ne savija cijevi ko ja. imam alat koji sam napravio, prije sam vam rekao, neću ponavljati, zasavijati sve to, tako da za mene nema tajni.
2: Znaš šta, vidiš, ima barki i malih i velikih što su napravljene u tvornici i ima 1000 takvih brodova, identični, da li je 12 metara, 15, 30, 60, svi su isti. Ova barka, koja je to marka barke, šta je to? Ne možeš ti to sad staviti, to je ova, ona ili ona treća, nema, kad jedina je i onda ne mogu pojmiti šta, kako, odakle. Još ako bi znali da je željezna, možda misle da je plastična, pa ajde, ajmo reći da je plastičnu barku možda malo lakše napraviti nego željeznu. A onda možda kad bi znali da je željezna, tek onda možda upitnik na glavi malo veći bi bio. Teško je, na primjer, napraviti plastični kalup u koji ćeš ti izliti plastičnu barku i po tom kalupu ćeš izvući van brod. Ok, nije ni to jednostavno, ali ovako ti imaš kockasti ravan lim. Znači, to je pravokutni lim, debel 6 mm, 5 i 4, ovisi u kojem dijelu broda. Sada, ajde ti sad njega savi u dimenzije i u oblik koji treba. Mislim da je teže napraviti, moje mišljenje, možda ne znam, griješim, ali mislim da je teže napraviti željeznu barku radi materijala s kojim je radiš.
1: Što se tiče tih limova, postaviti kobilicu i napraviti koljevku u čemu ćeš postavljati limove. To znači, koljevku radiš po nacrtu, izvlačiš rebra, koja su rebra, postaviš ih, održiš lim i staviš u ta rebra. Znači, već si dobio liniju. A recimo za savijati, ne treba ti puno, treba ti, znači, zavariš samo na limu tamo gdje ćeš to povlačiti da bi ona bila uz kobilicu. Znači, trebaš zavariti jedan komad željeza sa rupom, tako i na drugoj strani, i onda parankom lijepo, samo lijepo navlačiš i zatežeš lim onako kako ti treba. Znači, to je tehnika koja se radi u brodogradnji, to nije nikakva izmišljotina i svaki dio koji trebaš privući radi se sa klinovima u konus i tim dodacima koji se vare da bi privukao lim točno na mjesto gdje ti treba. Najlon, to je silk, već najlon kako hoćeš, najlon za pecanje. Pa to sam postavio zbog galebova. Moja barka dosta velika i zamislite sad da oni dođu, stanu mi tamo na Bimini, stanu na roll bar, dođu na palubu i samo se istresu, pa ja bi svaki dan po 3 sata morao da perem to njihov nestašluk. Reću vam, znači dok sam imao poduzeće, to se postavljalo u hotelima iznad bazena. Postavljali smo te najlone da ne dolaze, na krovove, na hotele. Znači to je zaštita 100%, ne treba ni soko, ni orao, ništa da bi plašio galebove. Ne dolaze. Ako se slučajno jedan uvati, ma nema teoretske šanse da ih bude milion, taj jedan koji se uvatio, on je obavijestio po cijelom svijetu da ne idu na najlon. Da, jedino može baciti bombu u letu, drugačije nekako. Pa vidite i sami, sad ne trebam ja puno govoriti. Iz priloženoga se vide, evo i solarno imam inverter od 3 kW, čisti sinus, frižder od 220 koji troši 47 W. Imam 6 video nadzora i još ću i staviti 3 da bi mogao povatiti sve lopove okolo ako slučajno bude po tamo gdje mi je vezana barka.
0: Ali ćemo lopovima isto reći da spavaš u brodu, tako da ne...
1: Ne bi im ja rekao, nek se iznenade.
2: Nek misle da
1: neka bude nikoga. Surprise.
2: Od svakog svega onoga što on zna, 10% da znam od struje, od ovog, od stolarije, od... Pa nemam pojma, od bilo čega što on zna. Evo ga na sad, i elektroniku još ima.
1: Znači, ko čovjek, zdravlje i bogatstvo u mozgu, ne treba mu u glavi, ne treba mu pare. Novac, recimo, ko što imaju ovi bogataši.

Добрый вечер, Сагер. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

poplavej požary, manžel, nič to nemohu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Taba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gorda Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa, ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani, jedan velika aplauz.

0: napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste. Da, neko čak misli da ste nemoralni zbog toga, točno? Ako je tako, barem oni kojima se to dogodilo, molim vas lijepo da za kraj odpjevate.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Druže Andriću, mislim da je ovo prilika kada novinar može da uzme sebi pravo da u ime čitave naše javnosti najsrdačnije i najtoplije čestita svom najvećem književniku na nagradi koja predstavlja zaista nagradu za čitavu našu književnost i za čitavu našu kulturu. Ja bih vas zamolio da nam kažete nekoliko reći o tome kako ste saznali za nagradu i da li ste iščekivali.
1: Ja sam zaista bio iznenađen kad sam dolazeći kući sreo dvojicu mladih novinara koji su mi čestitali. Ja sam mislio da je u pitanju nesporazum, jer sam se vraćao sa obične šetnje podnevne. Međutim, oni su mi rekli, kad sam ja posumnjao u to, oni su rekli, popnite se gore i vidjet ćete da vam je kuća puna novinara. Po tome sam video da je istina.
0: Od koga ste dobili prve čestitke na nagradi koju ste dobili?
1: Prve čestitke, mislim da su još pre moga dolaska kući telefonirali razni drugovi iz varoši. Među njima je bio drug Ročko Čolaković, Pijer Križanić, Milan Dedinac, Paško Romac i ceo niz ljudi jeli, koji su, meni se čini, u jedan sat na radiju saznali. Javljali su se telefonom. I sad, naravno, kad sam došao kući, stigao je otpravnik poslova Švedske ambasade, koji mi je vrlo ljubazno i vrlo brzo stigao da mi pročita, tako reći, zvanični tekst te odluke. I predao mi je cveće i ostali smo neko vrijeme u razgovoru. A zatim, evo, kao što vidite, cijelo vrijeme sam bio sa vama i vašim drugovima u razgovoru oko toga događaja. Ništa naročito ja nemam sada da kažem, niti je to moje, jeli, svakako da mi je vest, kao i vama, prijatna. I prijatno mi je što je vama prijatno.
2: Eto, dragi slušalci, bila je to snimka intervjua s književnikom Nobelovcem Ivom Andrićem, 26.10.1961. godine u povodu dodjeljivanja Nobelove nagrade.
3: A svoj cjelokupni novčani iznos Nobelove nagrade Andrić je donirao za razvoj i unapređenje knjižničnog fonda u Bosni i Hercegovini. A povodom ovog velikog događaja 1961. i školski je program tada Radio Zagreba zabilježio

Bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej.

poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi.